Born Again yra 11-as britų roko grupės Black Sabbath albumas, kuris buvo išleistas 1993 rugpjūčio mėnesį. Nors kritikai sutiko jį rašydami itin prastas recenzijas, Born Again perkamiausių Jungtinėje karalystėje albumų sąraše pasiekė aukštą ketvirtą vietą. Pagrindiniu kritikų ginklu buvo prastas albumo produsavimas, kurį net patys Black Sabbath muzikantai pavadino visiškai nemokšišku. Nepaisant to, kiek anksčiau grupę palikęs Ozzy Osbornas pareiškė, kad Born Again yra geriausias Black Sabbath albumas, kurio įrašuose jis nedalyvavo. Įdomus faktas įvyko 2005-aisiais, kai internete atsirado visų albumo dainų originalios demo versijos. Dauguma melomanų tada pareiškė, kad pirmieji bandymai skamba kur kas geriau nei produsuotos ir į albumą patekusios dainos. Panašių vertinimų sulaukė ir Born Again albumo viršelis, kurio autorius Steve'as Joel'as neslėpė, kad savo kūrinį kūrė visiškai girtas ir apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Kalbama, kad albumo viršelis taip nepatiko tuometiniam Black Sabbath vokalistui Janui Gillanui, kad šis griebė dėžę su 50 albumų ir išmetė ją pro daugia aukščio namo langą. Žinoma, albumo viršelis turėjo ir gerbėjų, vienas jų Sepultūra narys Maksas Kavalera, pareiškęs, kad tai pats geriausias kada nors sukurtas albumo viršelis. Klasikinių roko hitų rubrikoje šį kartą grojame albumo Born Again kompoziciją Digital Bitch. Sklandė gandai, kad tai daina, kuri yra apie tuometinio Black Sabbath vadybininko Dono Ardeno dukterį Sharon, vėliau tapusią Ozio Osborno žmona. Viename interviu Janas Gillanas prisipažino, kad tiksliai atsimena tą personą, kurį įkvėpė sukurti dainą Digital Bitch. Tačiau dainininkas patvirtino, kad nei Donas Ardenas, nei jo duktė Sharon tikrai neturėjo jokio ryšio su kompiuteriais ar kita skaitmeninė įranga.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Beatles yra britų grupė. Liverpoolyje susikūręs kvartetas be konkurencijos yra įtakingiausia, populiariausia ir komerciškai sėkmingiausia visų laikų pop grupė muzikos istorijoje. 1964 metų Liepos 10 dieną The Beatles albumo pavidalu išleido filmo Aha, Day's Night garso takelį. Į albumą patekusios dainos skambėjo to paties pavadinimo kino filme. Šis filmas, kurį daugelis kritikų vadina vienu geriausių Britanijos kino pavyzdžių, įkvėpė muzikantais tapti daugybę garsenybių, kurių gretose yra Davidas Crosby, grupės Ramones muzikantai ir Philas Collinsas. Beje, pastarasis buvo vienas iš 300 meno mokyklos vaikų, kuriems nusišypsojo laimė filmuotis šioje juostoje. Be to, yra pagrindo manyti, kad Aha, Day's Night yra visų muzikinių realybės TV šou pradininkas, mat šio filmo įkvėpti prodiuseriai vėliau Amerikoje pradėjo kurti TV serialą The Monkeys, kurio pagrindinės herojais buvo grupėje muzikuojantis jaunuoliai. Filmo svarbą pripažino ir žurnalai Total Film ir Times, kurių nuomonė Aha, Day's Night yra vienas iš 100 pačių geriausių britų kino filmų. Be to, kuriant šį filmą, naudota technika tiesiogiai paveikė visą muzikos video industriją. Filmą režisavęs Richardas Lesteris vėliau ne tik pastatė dar vieną The Beatles juostą Help, bet ir nemažos sėkmės sulaukusius pilnametražius filmus Trys muškietininkai ir Supermenas 2. Beatles filmas Aha, Day's Night, kurio pastatymas kainavo apie 200 svarų, jau per pirmą 6 savaites atnešė beveik 6 milijonus pelno. Albumas Aha, Day's Night tapo pirmuoju The Beatles karjeroje, kuriame visos dainos buvo originalios ir sukurtos pačių grupės muzikantų. Didžiausiais gitais iš šio albumo tapo dainos Tell Me Why, Can't Buy Me Love, And I Love Her ir žinoma titulinė daina. Singlu išleista daina Aha, Day's Night tapo hitu numeris vienas abiejose Atlanto pusėse. Tuo pačiu metu perkamiausių albumų JAV ir Britų salose taip pat buvo Beatles albumas Aha, Day's Night. Be viso to ši daina Beatlams dar pelnė ir Grammy apdovanojimą. Tai buvo 1964-ieji, Beatlemanijos piko metas.

Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stiprią ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei susisakome kavinėje, taip ir sakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis, tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – spring rollai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba spring rollais, tik ne spring rollsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant poke bowlų, pastarasis žodis ir reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šiuos itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!

0: klasikinio roko legendos.
1: Susan K. Quattro, dažniau vadinama tiesiog Susie Quattro, yra Detroite gimusi dainininkė, boso gitaristė, radio laidų vedėja ir aktorė. Daugelis kritikų ją vadina pirmąja roko dama. Karjerą pradėjusi 1973 metais, Susie pirmuoju savo singlu išleido dainą Rolling Stone, kuri nesulaukė reikiamo dėmesio ne vienoje šalyje išskyrus Portugaliją, kur šis hitas pasiekė perkamiausių singlų topo viršūnę. Dar tais pačiais metais atlikėja pradėjo dirbti su gerai žinomu dainų autoriu ir prodiuseriu duetu Nicky Chino ir Mike Chapmano, kurie parašė jai antrąjį singlą Candy Can, ilgainiui tapusi bene geriausiu Susie Quattro hitu. Šis kūrinys 1973 metais vasarą tapo hitu numeris vienas ne tik Didžiojoje Britanijoje, bet ir Australijoje, kur parduodama daugiausiai Susie Quattro įrašų. Atlikėjos tėvynėje Jungtinėse Amerikos valstijose Candy Can sulaukė kur kas mažesnės sėkmės ir tenkinosi vos 76 perkamiausių singlų sąrašo vietą.

FM. Rock FM. Klasikinio roko legendos. Liuvisas Alanas Lūrydas gimęs 1942 m. kovo 2 dieną Brooklyn'e, New York'e. Vienas žymiausių amerikiečių roko muzikos dainininkų, dainų autorių ir gitaristų. Pirmą kartą apie Lūrydą išgirdome 1965-aisiais, tada dar kaip apie vieną pagrindinių grupės The Velvet Underground lyderių. Nors šis kolektyvas savo egzistavimo laikotarpiu nesulaukė didelės sėkmės, būtent ši komanda paskatino ištiso būrio vėlesnių alternatyvaus roko atlikėjų ir grupių muzikinę veiklą. Eklektiškai ir ilgą solo karjerą Lūrydas pradėjo 1971 metais, dar būdamas The Velvet Underground nariu. Jau po metų jis sukūrė vieną svarbiausių savo dainų Walk on the Wild Side, kurią randame 1972 metų šio atlikėjo albume Transform. Nors dainoje atvirai liečiamos temos, transseksualumas, narkotikai ir oralinis seksas tais laikais nebuvo labai toleruojamos, tai nesutrukdė Amerikos radijos stotims šį kūrinį groti itin dažnai. Nemažai prie Walk on the Wild Side sėkmės prisidėjo ir dainą produsavęs Davidas Bowie. Ši daina turėjo įtakos ne tik roko muzikantams, bet ir kitų muzikos krypčių atstovams. Tikra hip-hopo klasika vadinamame grupės A Tribe Called Quest 1990 metų hite Can I Kick It girdimi Lou Reed'o dainos motyvai. 2013 metų spalio 27-ąją Anapilin išėjusio legendinio atlikėjo atminimui skamba Walk on the Wild Side originalas.

0: Ce musul măi.
1: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 7 valandos. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija rengiama sostinės Daukanto aikštėje, kur prezidentas Gitanas Nausėda pusšimčiui vaikinų ir 8 merginoms suteiks leitenanto laipsnį, o jaunieji karininkai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ceremonijoje taip pat bus pagerbtas geriausias šių metų laidos absolventas, jam bus įteiktas krašto apsaugos ministro kardas. Europos Sąjungai pagaliau patvirtinus 21 sankcijų Rusijai paketą, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad jame padarytos nuolaidos energetikos sektoriui silpnina bendrą sankcijų poveikį. Ministras pripažįsta, kad nauji ribojimai reikšmingai didina spaudimą Rusijos finansų sektoriui, pavyko išsaugoti rusiškos naftos kainų lubas. Tačiau, pasak Budrio, akivaizdu, kad Europos Sąjungos sankcijų politikos sprendimus vis labiau lemia atskirų šalių ekonominiai interesai. Tokia tendencija jis laiko pavojinga ir mažinančia galimybės didinti spaudimą Rusijai dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusiai įsigalioti reikalavimo dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijuose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Vakar susitikęs su švietimo bendruomenė šalies vadovas teigiamą vertins ir Lietuvos švietimo ateitį ir vaikų galimybės pasiekti kuo geriausią savo gyvenimo scenarijų. Tuo tarpu švietimo ministrė Raminta Popovienė po susitikimo sakė tebemananti, kad sprendimas panaikinti dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų kartelę yra teisingas. Tuo tarpu dėl švietimo bendruomenės to piktinas ir prašo prezidento pataisas vetuoti. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
1: Klaipėdoje iki pat sekmadienio vakaro vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, amatininkų ir tautodailininkų, taip pat dizaino mugės. Vilniuje rytoj rengiamas pirmasis upės festivalis. Neries pakrantėje nuo Vingio parko iki Žirmūnų tilto visą dieną numatyta pramogų, o vakariai sceną prie Baltojo tilto lips būrys žinomų atlikėjų. Taip pat savaitgalį laukia Anykščių ir Širvintų miestų šventės.
0: Vilniaus Žalgiris antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo klubą 0-3. Po mačo vilniečių strategas Andrius Karla labiausiai apgailestavo dėl pernelyg lengvai praleistų įvarčių. Trenerio teigimu atsakomose rungtynėse žalgiriečiai privalės parodyti charakterį, jos vyks kitą ketvirtadienį Vilniuje. Tuo tarpu Panevėžio futbolininkai konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis su Kazachstano Tobol klubu 1-1. Panevėžio vyriausiasis treneris Tonis Korkekunas po lygiųjų apgailestavo dėl rungtynių pabaigoje išleistos pergalės, tačiau pabrėžė besididžiuojantis pasiaukojančiai kovojusią komandą. Atsakomosios rungtynės taip pat Liepos 30-ąją vyks Kostanajuje. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Rytą kai kur tvyro rūkas, oro temperatūra įdienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 12-14 laipsnių šilumą.

0: Reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams per kantakinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija rengiama sostinės Daukanto aikštėje. Prezidentas Gitanas Nausėda turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai priminsiu atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Klaipėdoje startavo jūros šventė. Trijų dienų programoje per 100 renginių. Dėl jūros šventės Klaipėdos centre iki ateinančio pirmadienio bus ribojamas eismas, pakeisti ir kai kurių autobusų maršrutai bei stotelių vietos, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus keli šimtai geriausių šalies lengvaatlečių. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
1: Rock!

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: verslas šiandien.
1: Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskiras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugoję savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžio interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltelių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejonei, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.
2: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Ukrainos pajėgos tęsia drono atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje. Be kita ko pataikyta į internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį netoli Sankt Peterburgo. Kilo gaisras. Pastaruoju metu ukrainiečiai atakavo bent keli šios kompanijos sandėlius, taip pat ir netoli Maskvos. Delfi kalbinti ekspertai teigia, kad Wildberries apyvarta siekia apie 66 milijardus eurų per metus ir sudaro maždaug pusę visos Rusijos mažmeninės prekybos. Be to bendrovė internetu prekiauja bei sandėliuoja ir karinės įrangos komponentus, tarp jų šalmų, šarvuotas liemenes ir dronus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių, tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Jie taikomi valstybėms, kurios anot Trumpo nesėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Tai yra neįvedę arba veiksmingai neįgyvendino draudimų importuoti prekes, pagamintas naudojant priverstinį darbą. Tarp jų svarbios Jungtinių valstijų prekybos partnerės, įskaitant Europos Sąjungą, Britaniją, Kanadą, Kiniją, Japoniją ir Indiją. Kaune vis daugiau žmonių persikelia į elektromobilius, bet pagal jų populiarumą ir toliau lyderiauja Vilnius. Išsamiau Vilina Želvytė.
3: Regitros duomenimis, vien pirmąjį šių metų pusmetį Kaune ir Kauno rajone užregistruota 5712 grinųjų elektromobilių ir 5219 hibridų. Iš viso Kauno mieste ir rajone šiuo metu registruota beveik 11 tūkstančių elektravaromų lengvųjų transporto priemonių. Vilniuje ir Vilniaus rajone daugiau nei 23 tūkstančiai. Pasak rinkos ekspertų, toks pasiskirstimas logiškas. Didmiesčiuose ir jų priemiesčiuose yra geriausiai išvystyta viešoji krovimo infrastruktūra, o individualių namų kvartalų gyventojai dažnai turi sąlygas automobilius krauti namuose.
2: Klaipėdoje startavo jūros šventė 3 dienų programoje per 100 renginių nuo tradicinių laivų parado, mugės ir koncertų, iki edukacijų, parodų, sporto bei burlaivų lankymo. Taip pat daug dėmesio šiemet bus skirta kinui. Dėl jūros šventės Klaipėdos centre iki ateinančio pirmadienio ribojamos transporto eismas pakeisti ir kai kurių autobusų maršrutai bei stotelių vietos, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. O Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. 3 dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus 600 geriausių šalies lengvoatlečių, tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius, Ieva Gums, ietės metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvydytė, Modesta Morauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Dalis sportininkų jau yra užsitikrinę vietas rugpjūtį vyksiančiame Europos čempionate, kiti būtent Palangoje bandys įveikti atranką. Be kita ko čempionate vyks ir vaikų bėgimas, išbandyti jėgas ir įveikti vieną stadiono ratą su geriausiais lengvaatlečiais galės vaikai iki 12 metų. O stebėti sportininkų varžybas galima nemokamai. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Rytą kai kur tvyro rūkas, oro temperatūra įdienojus kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruje 12-14 laipsnių šiluma.
0: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: mygtuku.
1: Garsiausiai visų laikų The Cranberries dainai Zombie ypatingo pristatymo nereikia. Mat dainos populiarumas perklausų skaičius kalba patys už save. Tiesa, kūrinio tema visai ne iš linksmųjų. Grupės vokalistė Dolores O'Riordan ją parašė kaip protestą prieš Šiaurės Airijoje vykusius nesutarimus bei smurto protrūkius.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija rengiama sostinės Daukanto aikštėje. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusį įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvirtą. Vilniaus Žalgiris antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo 0-3 atsakomosios rungtynės kitą ketvirtadienį Vilniuje. Tuo tarpu Panevėžio futbolininkai konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis su Kazakstano Tobol klubu 1-1. Atsakomai mačo panevėžiečiai taip pat Liepos 30-ąją žais svečiuose. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, superkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
0: Rock!

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Liepos 17 dieną amerikiečių metalcore kompanija Motionless in White išleido naują studijinį albumą Decade. Su tuo ją ir sveikinam. Pasirinkimas jame išties platus, viso 14 dainų, iš kurių dvi pažymėtos kaip bonusinės. Kaip tik viena tokių pristatyta albumo pasirodymo diena ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Pasiklausykime Motionless in White kartu su kviestine grupe Outlier ir Fight Like Hell.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolite Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainiams ir jų dangtelėms, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Реклама.
1: Ir štai, Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Lietuva dar nepriėmė sprendimo jungtis prie naujų gynybos finansavimo šaltinių, sako finansų ministras Taurimas Valys. Anot jo šiuo metu dar stebimos dvi kuriamos struktūros – tai Kanados steigiamas gynybos saugumo ir atsparumo bankas, bei kitą met planuojama pradėsinti veikti Britų steigiamas daugia šalis gynybos mechanizmas. Verslo žinioms ministras teigia, kad mūsų šalis kol kas didesnį dėmesį skiria pastarajam projektui. Šis apima ne tik finansavimą, bet ir bendradarbiavimą gynybos įsigijimų srityje. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurio bei kituose šalies rajonuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti įšaldytą Irano turtą, atlyginti žalai padarytai prekybiniai laivybai. Vašingtonas taip pat grasina kariniu atsaku Jemeno husiams po to, kai iš Irano remiama teroristinė grupuotė ėmė atakuoti tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Iranas taip pat tęsia atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Dėl karinio konflikto naftos kaina rinkose perkopė $100 už barelį. Ukrainos pajėgos tęsia drono atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje, be kita ko pataikyta internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį netoli Sankt Peterburgo, kilo gaisras. Pastaruoju metu ukrainiečiai atakavo bent keli šios kompanijos sandėlius, taip pat ir netoli Maskvos. Delfi kalbinti ekspertai teigia, kad Wildberries apyvartą siekia apie 66 milijardus eurų per metus ir sudaro maždaug pusę visos Rusijos mažmeninės prekybos. Be to bendrovė internetu prekiauja ir sandėliuoja ir karinės įrangos komponentus, tarp jų šalmus, šarvuotas jėmenės ar dronus. Universitetai ir kolegijos didina kainas už bendrabučius. Išsamiau Vilina Želvytė.
5: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Universiteto atstovai sako, esą to imtasi dėl padidėjusių komunalinių mokesčių, augančio darbuotojų užmokesčio. Kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti. Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė.
4: Klaipėdoje praėjusią naktį degė du automobiliai ir sandėliukai, sulaikytas ir vienas įtariamas padegėjas. Vienas automobilių įsiliepsnuoja tuoj po vidurnakčio Taikos gatvėje esančios aikštelės 5 aukšte, kitas degė požeminėje aikštelėje po daugiabučiu. Dėl šių incidentų sulaikytas padegimais įtariamas vyras, jam nustatytas 1,85 promilės girtumas. Vyras uždarytas į areštinę. Be to nemažos Uostamiesčio ugniagesių pajėgos naktį vyko gesinti ir Tulpių gatvėje užsidegusių sandėliukų. Žmonės nenukentėjo, gaisro priežastys tyriamos. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, superkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 14-16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad nesveika mityba daro įtaką ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Greitasis maistas, saldus gėrimai, gausiai perdirbti užkandžiai ir cukraus perteklius tapo kasdienę daugelio žmonių raciono dalimi. Tad specialistai perspėja, kad tokie produktai dažnai suteikia trumpalaikį energijos amplūdį, o netrukus po jo seka nuovargis, dirglumas ir nuotaikos sviravimai. Pasak medikų, nesubalansuota mityba gali sutrikdyti organizmo veiklą, paveikti smegenų funkcijas ir sumažinti gebėjimą susidoroti su stresu. Tyrimai taip pat rodo ryšį tarp dažno itin perdirbto maisto vartojimo ir didesnės depresijos bei nerimo simptomų rizikos. Nors retkarčiais pasimėgauti mėgstamais užkandžiais nėra žalinga, ilgalaikiai mitybos įpročiai turi didelę reikšmę mūsų savijautai. Tad rūpinimasis emocinė sveikata prasideda ne tik nuo poilsio ir fizinio aktyvumo, bet ir nuo kasdienių pasirinkimų lėkštėje. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs naujo Dexter and the Moon rock singlo If You Could Talk garsai. Kūrinys yra apie tai, ką išgyvena vokalistas Jamesas Tuffas, kuomet turuoja ir negali skirti dėmesio namuose likusiam sūnui. Galbūt ir jums šis jausmas kartais nesvetimas. Išgirskime Dexter and the Moon rocks ir If You Could Talk.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentarai atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusi įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių, tarifai siekia nuo 10 iki 12.5%. Jie bus taikomi valstybėms, kurios anot Trumpo nesiėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą, tarp Europos Sąjunga, Britanija, Kanada, Kinija, Japonija, Indija. Klaipėdoje startavo jūros šventė. Trijų dienų programoje daugiau nei 100 renginių. Dėl šventės miesto centre iki ateinančių pirmadienio bus ribojamas transporto eismas, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, superkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Plus. Šiandien.
1: Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskyras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugojęs savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžio interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltelių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejonei, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Metas galvoti apie Vilniaus regiono atliekų tvarkymo pajėgumų didinimą, sako aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius. Priminsiu, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas pareiškė, kad pastaruoju metu kilusi šiukšlių krizė regione suvaldyta. Tačiau anot Kondratovičiaus padėtis tebe kelia nerimą ir žiūrint į ateitį būtina ieškoti naujų vietų ir galimybių tvarkyti atliekas. Tokie darbai, pasak jo, gali užtrukti dešimtmetį. Kanclerio teigimu dabar Vilniuje išnaudojami visi atliekų tvarkymo pajėgumai, kad procesas nestriktų. Jis patikino, kad Kazokiškio savartyną atliekos nebebus vežamos, dalį atliekų planuojama deginti sutarus su Vilniaus kogeneracinė jėgainė. Šiukšliams naudojamos Vilniaus ir kitų regionų atliekų tvarkymo aikštelės. Lietuvos kariuomenės gretas papildys dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems bus iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija rengiama sostinės Daukanto aikštėje, kur prezidentas Gitanas Nausėda pušimčių vaikinų ir 8 merginoms suteiks leitenanto laipsnį, o jaunieji karininkai prisieks ištikimybę Lietuvai. Ukrainos oro gynyba per naktį neutralizavo 4 iš 5 Rusijos paleistų raketų ir 160 iš 180 dronų. Viena raketa ir 14 kovinių bepiločių pataikė į taikinius 9 vietovėse. O Ukrainos pajėgos tęsė dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje. Be kita ko pataikyta į internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlį netoli Sankt Peterburgo kilo gaisras. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurio bei kituose šalies regionuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti išaldytą Irano turtą, atlyginti žalai padarytai prekybiniai laivybai. Vašingtonas taip pat grasina karinių atsakų Jemeno husiams, po to, kai šie Irano remiama teroristinė grupuotė ėmė atakuoti tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Iranas taip pat tęsė atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Dėl karinio konflikto naftos kaina perkopė $100 už barelį. Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Jame staigmeną pateikė ir tituluota šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, kuri grįžta į sektorių po traumų, kelių operacijų ir 721 dienos be varžybų. Daugiau apie čempionatą pasakoja Evelina Želvytė.
1: Kurorte 3 dienas vykstančiose pirmenybėse dalyvaus 500 geriausių šalies lengvaatlečių. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius, Jeva Gams, ietės metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvytytė, Modesta Justė Marauskaitė, Simas Bertašius. Dalis jų jau užsitikrino vietą rugpjūtį vykstančiame Europos čempionate. Kiti būtent Palangoje bandys tai padaryti. Be kita ko čempionate vyks vaikų bėgimas, išbandyti jėgas ir veikti vieną stadiono ratą su geriausiai šalies lengvaatlečiais galės vaikai iki 12 metų.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: I'll do that thing with my tongue you love. I promise it'll be worth it. Let's go.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Rock

0: Pusiau akustinė, nuostabiai orkestruota, melancholiška baladė, o ją atlieka grupė, kuriai dar viskas prieš akis. Taip, vos tik pasirodžiusi, buvo pristatoma kompanijai The Verve, priklausanti klasika The Drugs Don't Walk. Nuo jos išleidimo praėjo nemažai laiko, bet jos apibūdinimas bei grožis tikrai nepakito. Nors iš pirmo žvilgsnio pavadinimas nepalieka vietos interpretacijoms, The Verve lyderis Richardas Ashcroftas yra teigęs, kad ši daina apie meilę. Jungtinėje karalystėje tai buvo absoliutus hitas, kuriam dar daugiau emocijų suteikė tuometinis liūdnas, visą pasaulį sukrėtęs įvykis. Atsisveikinimas su princese Diana.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas bananų tik 99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų indelyje tik 89 centai. Kilogramas fasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 59 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva dar nepriėmė sprendimo jungtis prie naujų gynybos finansavimo šaltinių, sako finansų ministras Taurimas Valys. Anot jo šiuo metu dar stebimos dvi kuriamos struktūros – Kanados teigiamas gynybos saugumo ir atsparumo bankas bei Britų daugišalis gynybos mechanizmas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių, tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Jie bus taikomi valstybėms, kurios anot Trumpo nesėmė reikiamų veiksmų prieš priverstinį darbą, tarp jų Europos Sąjunga. Klaipėdoje startavo jūros šventė, 3 dienų programoje per 100 renginių. Dėl šventės Klaipėdos centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Vilniaus Žalgiris antrojo UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose Tbilisio Dinamo klubui 0-3. Tuo tarpu Panevėžio futbolininkai konferencijų lygos atrankos rungtynėse namuose sužaidė lygiosiomis su Kazachstano Tobol klubu 1-1. Šiuo metu tiek įsame žinios 11. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, superkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Rock.

0: savaitės naujiena.
1: Jau dabar mane girdinčius kviečiu pasiruošti tikrai muzikiniai energijos bombai. Su nauju singlu Rattle the Cage mus sveikina Kanados roko mohikanė Nickelback. Sveikinimus priimame, dainą netrukus įvertinsime. Tai reikia pasakyti, kad papildomos jėgos jai suteikė ir kviestinė žvaigždė. Ne vienos garsios kompanijos veikloje dalyvavęs gitaristas John Five.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinės išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Reikalavimas turėjo būti taikomas tiek gimnazistams, tiek profesinio mokymo įstaigų mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo. Šią tvarką prieš kelerius metus buvo priėmęs buvęs konservatorių daugumos Seimas, visgi dabartinis parlamentas nutarė šią tvarką atšaukti. Todėl nuo naujų mokslo metų. Norint baigti mokyklą ir toliau pakaks išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. Trijų egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Gitanas Nausėda taip pat turėtų apsispręsti dėl Seimo priimto sprendimo mažinti reikalavimus pagrindiniam įsilavinimui įgyti. Parlamentarai atšaukė nuo šio rugsėjo turėjusi įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvirtą. Vilniaus rajone vakar vykusios tragiškos avarijos metu žuvo jauna mergina. Aiškėjo, kad 19-metės vairuojamas automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su vilkiku, kai mergina vyko iš abiturientų apdovanojimų šventės. Per eismo įvykį sužaloto automobilio vairuotoja mirė greitosios pagalbos automobilyje. Anot žiniasklaidos abiturientė vyko namo po apdovanojimo, kuris jai įteiktas už brandos egzaminuose gautus 500. Užuojautą dėl netekties artimiesiams pareiškė Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų tiekėjams. Nuo lapkričio jie privalės operatyviai informuoti vartotojus apie sutrikimus, o nuo 2028-ųjų užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Mobiliojo ir fiksuoto ryšio, interneto ir duomenų perdavimo tiekėjai turės nedelsdami pranešti tarnybai apie didelio masto ryšių sutrikimus, tarptautinių jungčių pažeidimus bei jų pašalinimą. Be to, ateityje tiekėjai turės reguliariai rengti ryšio paslaugų sutrikimų pratybas, įsirengti atsarginius maitinimo šaltinius elektros sutrikimų atvejams. Tarnybos vertinimu tam paslaugų tiekėjams reikės investuoti į technologijas apie 43 milijonus eurų. Sostinėje rytoj vyks pirmasis Upės festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Naujasis festivalis organizuojamas minint Vilniaus miesto globėjo Švento Kristoforo dieną. Ta proga nuo Vingio parko tilto iki Žirmūnų tilto nusidriekusiose Neries pakrantėse visą dieną vyks kūrybinės dirbtuvės, skaitimai, sporto užsiėmimai, įskaitant masinį plaukimą baidarėmis, taip pat pramogos visai šeimai, kino seansai po atviru dangumi ir kita, o vakare viską vainikuos žinomo atlikėjų koncertas scenoje prie Baltojo tilto. Dėl renginio mieste jau įvesta eismo ribojimų, patariama rinktis viešąjį transportą, jį šeštadienį kursuos dažniau.
2: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, superkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock

Velso rokeriai Feeder 2002-aisiais išleido ketvirtąjį studijinį albumą Comfort and Sound, o jame yra ir vienas didžiausių visų laikų grupės hitų daina Just the Way I'm Feeling. Tiesa, 2002-ieji grupė buvo itin sunku.

0: muzikus. Dar metų pradžioje iš gyvenimo savo norų pasitraukė nuo pat pirmų dienų kompanijoje grojęs būgnininkas Jonas Lee. Todėl nauja grupės kūryba buvo pristatoma gana ramiai, be bombastikos ir be didžiulės reklaminės kampanijos. Nepaisant to, Feeder daina Just the Way I'm Feeling tapo antruoju į Britų top 10 patekusių grupės kūrinio.
1: Daina su šauktuku. Let's

0: Reklama. Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinės įsilavinimas būtų įgyjimas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Todėl atestatui gauti ir toliau pakaks dviejų. Trijų egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus rajone vakar vykusios tragiškos avarijos metu žuvo jauna mergina, aiškėja, kad 19-metės vairuojamas automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su vilkiku, kai mergina vyko iš abiturientų apdovanojimo šventės. Anot žiniasklaidos, abiturientė buvo apdovanota už brandos egzaminuose gautus 500. Sostinėje rytoj vyks pirmasis upės festivalis, rengiamas minint Vilniaus miesto globėjo Švento Kristoforo dieną. Ta proga nuo Vingio parko iki Žirmūnų tilto Neries pakrantėse visą dieną vyks įvairūs renginiai. O Klaipėdoje startavo jūro šventė, truksinti visą savaitgalį. Šiuo metu tiek įsamios žinios vidudienį. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, superkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
0: Rock!

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje trumpai apie Sawyerį Hillą. Šis amerikiečių kūrėjas, dainininkas savo karjerą pradėjo dainuodamas baruose. 22-aisiais savo kūrybą dėmesį patraukė socialinėse medijose, o štai jau kitą mėnesį pristatys savo muzikinį pirmagimį, debiutinį diską iš studijos. Tiksliai jo atėjimo data rugpjūčio 21-oji. O aš čia ir dabar kviečiu įvertinti naują šio jauno talento singlą, Alibi.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Dėl pasikartojančių vaikų smurto atvejų premjeras Mindaugas Sinkevičius inicijuoja nepilnamečių smurto prevencijos sistemos peržiūrą. Socialinės apsaugos ministerijai kartu su susijusiamis institucijomis pavistai vertinti padėtį ir artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Bus aiškinamasi, kokios pagalbos šiandien labiausiai reikia tėvams, mokykloms, su vaikais ir paaugliais dirbantiems kitiems specialistams. Pasak premjero, pasikartojantys incidentai, tarp jų įvykis Marijampolėje, rodo būtinybę ieškoti veiksmingesnių kovos su problema priemonių. Teismas įpareigojo bendrovę Energijas man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Taip pat patenkintas pastarojo prašymas, iki galutinio teismo sprendimo priėmimo minėtai bendrovė uždrausti trukdyti centrui tvarkyti atliekas teritorijoje. Teismas nurodė, kad dėl susidariusios ekstremalios padėties nutartis vykdomas skubiai, bet gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija vyko sostinės Daukanto aikštėje, kur prezidentas Gitanas Nausėda pusšimčiui vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį, o jaunieji karininkai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Ukrainos oro gynyba per naktį neutralizavo 4 iš 5 Rusijos paleistų raketų ir per 160 iš 180 dronų. Sprogimai šįryt griaudėjo ir Kijeve. Pirmą kartą nuo šio karo pradžios savo oro erdvėje droną praneša numušusi ir kaimyninė Rumunija. Tuo metu Ukrainos pajėgos tęsia drono atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje, be kita ko pataikyta internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlį netoli Sankt Peterburgo, kilo gaisras. Metu ukrainiečių raketos Flamingo smogė gamyklai Rusijos Kirove už 1200 km nuo Ukrainos sienos. Ši įmonė gamina dvejopos paskirties ir karinę įrangą. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormūzo sąsiaurio bei kituose šalies rajonuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti įšaldytą Irano turtą, atlyginti žalai padarytai prekybiniai laivybai. Vašingtonas taip pat grasina karinių atsakų Jemeno husiams po to, kai ši Irano remiama teroristinė grupuotė ėmė atakuoti tanklaivius Raudonosios jūros laivybos keliuose. Iranas taip pat tęsia atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau apie juos Evelina Želvytė.
5: Klaipėdoje iki pat sekmadienio vakaro vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, amatininkų ir tautodailininkų, taip pat dizaino mugės. Vilniuje rytoj rengiamas pirmasis upės festivalis. Neries pakrantėje nuo Vingio parko iki Žirmūnų tilto visą dieną numatyta pramogų, o vakariai sceną prie Baltojo tilto lips būrys žinomų atlikėjų. Taip pat savaitgalį laukia Anykščių ir Širvintų miestų šventės.
4: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Savaitgalį lietūs bus mažiau, orai šils. Rytoj palynos tik vietomis, naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 19-24 šilumos. Sekmadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, bus 22-27 laipsniai šilumos.

0: planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskiras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugoję savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžių interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltelių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejoniai, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

Savaitės naujiena. Liepos 17 dieną amerikiečių metalcore kompanija Motionless in White išleido naują studijinį albumą Decade. Su tuo ją ir sveikinam. Pasirinkimas jame išties platus, viso 14 dainų, iš kurių dvi pažymėtos kaip bonusinės. Kaip tik viena tokių pristatyta albumo pasirodymo dieną ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Pasiklausykime Motionless in White kartu su kviestine grupe Outlier ir Fight Like Hell. Yes, yes.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teismas įpareigojo bendrovę Energisman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Dėl susidariusios ekstremalios padėties nutartis vykdoma skubiai, bet gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų tiekėjams. Nuo lapkričioje privalės operatyviai informuoti vartotojus apie sutrikimus, o nuo 2028 turės užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Šį savaitgalį gausų renginių. Klaipėdoje iki pat sekmadienio vyks tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Vilniuje rytoj rengiamas pirmasis upės festivalis. Taip pat savaitgalį laukia Anykščių ir Širvintų miestų šventės. Šiuo metu tiek išsamios žinios antrą. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, superkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: programą. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšūkė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovo siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės dešimtokams įvedimą. Nausėdos manimų tą laiką galima skirti mokymosi sunkumams ir individualiai mokinio pažangai nustatyti, veiksmingai mokymosi pagalbą užtikrinti. Prezidentas pabrėžė, kad valstybės išduodamas pagrindinių lavinimo pažymėjimas turi patvirtinti, kad asmuo yra įgyjęs bent minimalius gebėjimus, o laiku nepašalintos mokymosi spragos perkeltos į vidurinį ugdymą tik gilėja. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Priminsiu, parlamentarai norėjo atšaukti nuo šio rugsėjo turėjusiai įsigalioti reikalavimą dešimtokams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Prezidentas tuo pat metu pasirašė pataisas, kuriomis atsisako manų šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjimas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų, norint baigti mokyklą ir gauti atestatą, ir toliau pakaks išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Europos Centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjį palūkanos vis tik turėtų būti padidintos. Taliams infliacijai palankė ekonominė aplinka, kurią palaiko dėl karo artimuosiuose rytuose susidaręs neapibrieštumas ir naftos kainų kilimas. Kaune vis daugiau žmonių persėda į elektromobilius, bet pagal jų populiarumą toliau lyderiauja Vilnius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Regitros duomenimis, vien pirmąjį šių metų pusmetį Kaune ir Kauno rajone užregistruota 5712 grynųjų elektromobilių ir 5219 hibridų. Iš viso Kauno mieste ir rajone šiuo metu registruota beveik 11 tūkstančių elektravaromų lengvųjų transporto priemonių. Vilniuje ir Vilniaus rajone daugiau nei 23 tūkstančiai. Pasak rinkos ekspertų, toks pasiskirstimas logiškas. Didmiesčiuose ir jų priemiesčiuose yra geriausiai išvystyta viešoji įkrovimo infrastruktūra, o individualių namų kvartalų gyventojai dažnai turi sąlygas automobilius krauti namuose.
0: Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinių rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. 3 dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus keli šimtai geriausių šalies atletų, tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, ietės metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvydytė, Modesta Murauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Staigmeną pateikė ir tituluota šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, kuri grįžta į sektorių po traumų, kelių operacijų ir 2 metų be varžybų. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, vietomis smarkūs su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Savaitgalį lietus bus mažiau, orai šils. Rytoj palynos tik vietomis, naktį bus apie 10-15 laipsnių, dieną 19-24 šilumos. Sekmadienį žymesnio lietaus jau nenumatoma, bus 22-27 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis U-Light Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainėms ir jų dangteliams, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock!

0: Tai smagus atrodo populiarių roko muzikantų gyvenimas. Minios gerbėjų koncertai, kelionės, vakarėliai, vėl minios gerbėjų, vėl koncertai, vėl kelionės ir dažnai didžiulis nuovargis, rutina ir vienišumas. Bet net tada gimsta dainos. Blink 182 dainą Adam Song parašė grupės bosistas Markas Hopusas koncertinio turo kelionių metu. Tuo metu, kai kitų grupės narių namuose laukė jų antrosios pusės, Markas buvo vienišas. Dėl to jautėsi prastai ir visus tuos nepačius maloniausius jausmus sudėjo į dainą Adam Song.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvedimą. Tuo pat metu prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų, norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 pasirinkto dalyko. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas mano, kad rugsėjai palūkanos vis tik turėtų būti padidintos, tas lems infliacijai palankė ekonominė aplinka. Palangoje prasideda Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. 3 dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvauja 600 geriausių šalies atletų. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek. Išsamio žinios 3. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Oro temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Brendonui Flowersui. Besidomintis muzika žino, kad įprastai šis asmuo pristatomas kaip Vikilas lyderis. Bet šį kartą įvertinsime jo solo darbą pavadintą Paradise. Tai jau antras singlas, kuris bus įtrauktas į trečią solinį amerikiečio albumo studijos Thrasher. Pasiklausykime.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvedimą. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Priminsiu, parlamentarai norėjo atšaukti nuo šio rugsėjo turėjusi įsigalioti reikalavimą 10-okams, norintiems toliau mokytis gimnazijose, už pagrindinių žinių patikrinimą gauti bent ketvertą. Tuo pat metu prezidentas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinės įsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų, norint baigti mokyklą ir gauti atestatą, ir toliau pakaks išlaikyti 2 lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus rajone vakar vykusios tragiškos avarijos metu žuvo jauna mergina. Aiškėja, kad 19-metės vairuojamas automobilis išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su vilkiku, kai mergina vyko iš abiturientų apdovanojimų šventės. Nuo žiniasklaidos ceremonijoje ji buvo pasveikinta už brandos egzaminuose gautus 5 šimtukus. Rusija naktį paleido Ukrainą 5 raketas ir 180 dronų. 5 žmonės žuvo Sloviansko mieste. Rytas sprogimai vėl griaudėjo Kyjeve. Be kita ko, Rumunija skelbė pirmą kartą nuo šio karo pradžios numušusi jos oro erdvėje skridusi bepilotį. Ukrainos pajėgos tęsia dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje. Be kita ko, pataikyta į bent 2 internetinės prekybos milžinės Svetberis sandėlius netoli Sankt Peterburgo, bet to ukrainiečių raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai Rusijos Kyrove. O Jungtinių valstijų kariuomenė surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Urmūzo sąsiaurio bei kituose šalies rajonuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti įšaldytą Irano turtą atlyginti žalai, padarytai prekybiniai laivybai. Iranas taip pat tęsia atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Sostinėje rytoj vyks pirmasis Upės festivalis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Naujasis festivalis organizuojamas minint Vilniaus miesto globėjo Švento Kristoforo dieną. Ta proga nuo Vingio parko tilto iki Žirmūnų tilto nusidriekusiose Neries pakrantėse visą dieną vyks kūrybinės dirbtuvės, skaitimai, sporto užsiėmimai, įskaitant masinį plaukimą baidarėmis, taip pat pramogos visai šeimai, kino seansai po atviru dangumi ir kita, o vakare viską vainikuos žinomo atlikėjų koncertas scenoje prie Baltojo tilto. Dėl renginio mieste jau įvesta eismo ribojimų, patariama rinktis viešąjį transportą, jį šeštadienį kursuos dažniau.
0: Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palinos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos, sekmadienį 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Rock!

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs naujo Dexter and the Moon rock singlo If You Could Talk garsai. Kūrinys yra apie tai, ką išgyvena vokalistas Jamesas Tuffas, kuomet turuoja ir negali skirti dėmesio namuose likusiam sūnui. Galbūt ir jums šis jausmas kartais nesvetimas. Išgirskime Dexter and the Moon Rocks ir If You Could

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija vyko sostinės Daukanto aikštėje. Dėl pasikartojančių vaikų smurto atvejų premjeras Mindaugas Sinkevičius inicijuoja nepilnamečių smurto prevencijos sistemos peržiūrą. Socialinės apsaugos ministerijai kartu su susijusiomis institucijomis pavesta įvertinti padėtį ir artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 60 šalių, tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Jie pakeitė anksčiau šiais metais Trumpo įvestą pasaulinį muitą, kurio galiojimas baigėsi. Klaipėdoje startavo jūros šventė, 3 dienų programoje per 100 renginių. Viešasis transportas mieste šventės dienomis kursuos ilgiau. Šiuo metu tiek įsame žinios 4. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palinos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsniai šilumos.

0: Reklama. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Реклама.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.
0: Rock FM. Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Panašu, kad šios veiklos žmogus ėmėsi pats. Prieš tai Valstybės saugumo departamentas gavo informacijos apie asmenį, kuris galimai renka duomenis veikdamas pagal Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybų metodus. Turime pagrindo įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėlė Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdo per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Renka informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus, karinę techniką ir jos judėjimą. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija vyko sostinės Daukanto aikštėje, kur prezidentas Gitanas Nausėda pusšimčių vaikinų ir 8 merginoms suteikė leitenanto laipsnį, o jaunieji karininkai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjai palūkanos vis tik turėtų būti padidintos. Ta lems infliacijai palankė ekonominė aplinka, kurią palaiko dėl karo artimuosiuose rytuose susidaręs neapibrieštumas ir naftos kainų kilimas. Kaip skelbta vakar, Europos centrinis bankas paliko galioti nepakeistą 2,25% palūkanų normą. Teismas įpareigojo bendrovę Energijas man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Teismas nurodė, kad dėl susidariusios ekstremalios padėties nutartis vykdomas skubiai, bet gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui. Iki naujų mokslo metų likus daugiau nei mėnesių medikai patarė nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti mokinių sveikatos patikrą. Išsamiau Evelina Želvytė.
5: Specialistai pabrėžia, mokinių sveikatos pažymėjimas tai neformalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Higienos instituto duomenimis tik 65% vaikų nuo 2 iki 17 metų turi normalų kūno svorį. Vis daugiau mažamečių nustatoma suprastėjusi rega, sugedę dantys, pastebimos ir emocinės savijautos problemos. Tad profilaktinė patikra, pasak medikų, padeda laiku visą tai pastebėti. Prieš rugsėjį pas medikus nusidriekė eilės, o jeigu šeimos gydytojas dar išrašo siuntimą specialisto konsultacijai, pažymos galima laiku ir negauti. Ja būtina atnaujinti kasmet iki rugsėjo 15-osios.
0: Palangoje prasidėjo Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. 3 dienas vyksinčiose pirmenybėse dalyvaus 500 geriausių šalies atletų. Tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, ieties metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvydytė, Modesta Morauskaitė, Simas Bertašius ir kiti. Staigmeną pateikė ir tituluota šuolininkė į aukštę Airinė Palšytė, kuri grįžta į sektorių po traumų, kelių operacijų ir 2 metų be varžybų. Stebėti lengvaatlečių varžybas galima nemokamai. Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palinos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos, sekmadienį 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Rock FM.
7: Sveiki, Rock FM klausytojai, eteryje ir vėl aš Simas ir čia sugrįžtu tam, kad tiek jūs tiek save supažindinčiau su naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šiandien turėsime tris pasirinkimus ir visus juos išnaudosime artimiausiu metu. Savo eilės eteryje tikrai sulauks tokios kompanijos kaip The Merzingers bei Motionless in White, o viską pradėti siūlo nuo kompanijos As It Is ir jos albumo titulinių pavadinimų. Prieš kokį gerą dešimtmetį ši grupė buvo vadinama viena kiečiausių popanko atstovų Jungtinėje Karalystėje. Laikas bėgo, tendencijos keitėsi, pati grupė net buvo pristabdžiusi savo veiklą. O pastaruoju metu dėja daugiau kalbėta apie sudėties pokyčius nei apie muzikinę pusę. Negali sakyti, kad šiame diske grupė ieško savo

Primenu, kad šiuo metu eteryje trumpa naujai pasirodžiusių roko rinkinių apžvalga. Minėta popanką keiskime į tikrą metalkorą ir su nauju albumu DK's pasveikinkime Motionless in White. Kritikai čia vieningi. Daugiau nei 20 metų gyvuojanti amerikiečių kompanija sugrįžta su bene išbaigščiausių savo darbų ir leidžia suprasti, kodėl jį vadinama galinga modernaus metalo jėga. Beje, čia rasime ne tik ją, bet ir nemažai prisijungusių talentingų asmenų iš šono. Turiu mintyje bendrus darbus su Skylar Grey, Anthony Martinez už Doug Divine, ir be bejonės Corey Taylor. Norintis prie kažko prikepti priežasčių turbūt suras. Viena tokių, galbūt kai kurios daino savo trukme yra ilgesnės nereikėtų. Bet, kaip sakoma, čia tik detalės ir labai mažos. Geras, kokybiškas, gyvybingas albumas Decades jūsų laukia muzikos platformose. O čia viena jo dalelė, kūrinys Count Back From Zero.

Paskutinė laidos, kurioje apžvelgiu naujus albumus dalis ir ją visi kartu skirkime dar vienam šviežiam darbui – Vimerzingers ir Everything I Ever Saw. Grupė gražiai pristatoma kaip puiki pankrokiškų istorijų pasakotoje ir šis diskas tai tik patvirtina. Kai kurie dainų sraute galbūt pajus aštrumo trūkumą, tų pačių kūrinių panašumą ir panašiai. Patys grupės nariai suvokė, kad šio disko dainos vargiai patektų geriausių Vimerzingers hitų sąrašą. Bet iš principo naujas amerikiečių muzikos kūdikis gėdos tikrai nedaro. Grupė geba kurti už širdies griebinti melodingą pankroką, puikiai suprasdama, kad metų skaičius aktualus ne tik jai, bet ir jos gerbėjams. Dar sykį priminsiu, kad šis gražus 11 dainų darbas vadinasi Everything I Ever Saw ir atsisveikinsiu su grupės darbu pavadintu Parade Day. Ačiū ir iki.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas bananų tik 99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų indelyje tik 89 centai. Kilogramas fasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 59 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1 19 centų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindų įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėle Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjai palūkanos vis tik turėtų būti padidintos, TSLM's infliacijai palankė ekonominė aplinka. Palangoje vyksta Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas pirmenybėse dalyvaus 500 geriausių šalies atletų. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios po maždaug pusvalandžio. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palinos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsniai šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau dabar mane girdinčius kviečiu pasiruošti tikrai muzikiniai energijos bombai. Su nauju singlu Rattle the Cage mus sveikina Kanados roko mohikanė Nickelback. Sveikinimus priimame, dainą netrukus įvertinsime. Tai reikia pasakyti, kad papildomos jėgos jai suteikia ir kviestinė žvaigždė. Ne vienos garsios kompanijos veikloje dalyvavęs gitaristas John Five.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rock!

0: šauktuku.
1: Kompanija Dream Theater pasižymė ne tik kokybiškais roko darbais, bet ir tuo, kad tie jų darbai įprastai matuojant yra labai ilgi. Kūriniai trunka 6, 7, net 8 minutes, bet šį kartą išimtis vardu I Walk Beside You. 2005 darbas trunka tik 4,5 minutės ir buvo sukurtas tam, kad jį grotų radio stotis. Beje, ir skambesys čia kiek kitoniškas, kaip rašyta kažkuo primenantis YouTube kūrybą. Ar tikrai? Spręskite patys.
0: Daina su šauktuku.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvedimą. Anot prezidentūros, iki to laiko turi būti sukurta pagalbos sistema, net 4 kartelės nepasiekantiems 10-okams. Dėl veto dar turės apsispręsti Seimas. Prezidentas tuo tarpu pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šio rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus, todėl nuo naujų mokslo metų norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turimo pagrindo įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėlę Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Ukraina ir Jungtinės valstijos koordinuoja naują taikos pasiūlymų paketą, kurį ketina pateikti Maskvai. Leidiniui Kyiv Independent sakė šalių pareigūnai. Anot jų, Baltieji rūmai dabar mano, kad Kremlius gali būti labiau linkęs sutikti bent su dalinėmis paliaubomis ore. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos tęsė drono atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje, be kita ko vėl pataikyta į 2 internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlius netoli Sankt Peterburgo, bet ukrainiečių raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai Rusijos Kyrove. O Kyjevo regione penktadienį per Rusijos raketų ataką žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeisti. Tuo pat metu Sloviansko mieste žuvo 5 gyventojai. Iš viso Rusija naktį paleido į Ukrainą 5 raketas ir 180 dronų. Universitetai ir kolegijos didina kainas už bendrabučius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Universiteto atstovai sako, esą to imtasi dėl padidėjusių komunalinių mokesčių, augančio darbuotojų užmokesčio. Kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti. Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė.
0: Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs Lietuvos krepšinis pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Klaipėdoje startavo jūros šventė. 3 dienų programoje daugiau nei 100 renginių. Dėl jūros šventės miesto centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palinos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos, sekmadienį 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskiras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugoję savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžių interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltelių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejonei, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Front Toward Enemy. Štai taip vadinasi naujas Marilyn Manson singlas. Kuomet kalbame apie šią roko muzikos žvaigždę, visuomet galime tikėtis kažko stipraus ir neįlinio. Taip jau yra. O laukiantiems daugiau nei vienos jo dainos, irgi turiu gerą žinę, rugpjūčio 14-ąją rašo atvyks naujas amerikiečio studinis diskas. Jei pasiruošę, galime išgirsti. Rock FM eteryje naujas Marilyn Manson singlas Front Toward Enemy.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindų įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėle Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjai palūkanos vis tik turėtų būti padidintos, TSLM's infliacijai palankė ekonominė aplinka. Palangoje vyksta Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas pirmenybėse dalyvaus 500 geriausių šalies atletų. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios po maždaug pusvalandžio. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palinos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvedimą. Anot prezidentūros, iki to laiko turi būti sukurta pagalbos sistema, net 4 kartelės nepasiekantiems 10-okams. Dėl veto dar turės apsispręsti Seimas. Prezidentas tuo tarpu pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šio rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus, todėl nuo naujų mokslo metų norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindo įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėlę Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Ukraina ir Jungtinės valstijos koordinuoja naują taikos pasiūlymų paketą, kurį ketina pateikti Maskvai. Leidiniui Kyiv Independent sakė šalių pareigūnai. Anot jų, Baltieji rūmai dabar mano, kad Kremlius gali būti labiau linkęs sutikti bent su dalinėmis paliaubomis ore. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos tęsia drono atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje, be kita ko vėl pataikyta į 2 internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlius netoli Sankt Peterburgo, bet ukrainiečių raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai Rusijos Kyrove. O Kyjevo regione penktadienį per Rusijos raketų ataką žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeisti. Tuo pat metu Sloviansko mieste žuvo 5 gyventojai. Iš viso Rusija naktį paleido į Ukrainą 5 raketas ir 180 dronų. Universitetai ir kolegijos didina kainas už bendrabučius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Universiteto atstovai sako, esą to imtasi dėl padidėjusių komunalinių mokesčių, augančio darbuotojų užmokesčio. Kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti. Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė.
0: Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs Lietuvos krepšinis pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Klaipėdoje startavo jūros šventė. 3 dienų programoje daugiau nei 100 renginių. Dėl jūros šventės miesto centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palinos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos, sekmadienį 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolite Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainiams ir jų dangteliams, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindų įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėlė Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Europos centriniam bankui vakar nepakeitus bazinių palūkanų normų, Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus mano, kad rugsėjai palūkanos vis tik turėtų būti padidintos, TSLMs infliacijai palankė ekonominė aplinka. Palangoje vyksta Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Tris dienas pirmenybėse dalyvaus keli šimtai geriausių šalies atletų. Stebėti varžybas galima nemokamai. Šiuo metu tiek. Išsamios žinios po maždaug pusvalandžio. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, palinos nebent vietomis. Naktimis bus apie 10-15 laipsnių, rytoj dieną 20-25, sekmadienį 23-28 laipsniai šilumos.
1: Rock!

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Sawyerį Hillą. Šis amerikiečių kūrėjas, dainininkas savo karjerą pradėjo dainuodamas baruose. 22-aisiais savo kūrybą dėmesį patraukė socialinėse medijose, o štai jau kitą mėnesį pristatys savo muzikinį pirmagimį, debiutinį diską iš studijos. Tiksli jo ateimo data rugpjūčio 21-oji. O aš čia ir dabar kviečiu įvertinti naują šio jauno talento singlą Alibi.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovas siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės 10-okams įvaidimą. Anot prezidentūros, iki to laiko turi būti sukurta pagalbos sistema, net 4-o kartelės nepasiekantiems 10-okams. Dėl veto dar turės apsispręsti Seimas. Prezidentas tuo tarpu pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šio rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų, norint gauti atestatą, ir toliau pakaks išlaikyti 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindo įtarti, kad šis Lietuvos pilietis, naudodamasis programėlę Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Ukraina ir Jungtinės valstijos koordinuoja naują taikos pasiūlymų paketą, kurį ketina pateikti Maskvai. Leidiniui Kyiv Independent sakė šalių pareigūnai. Anot jų, Baltieji rūmai dabar mano, kad Kremlius gali būti labiau linkęs sutikti bent su dalinėmis paliaubomis ore. Tuo tarpu Ukrainos pajėgos tęsė dronų atakas prieš karinius ir logistikos objektus Rusijoje, be kita ko vėl pataikyta į 2 internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlius netoli Sankt Peterburgo, be to ukrainiečių raketos Flamingo smogė kariniai gamyklai Rusijos Kyrove. O Kyjevo regione penktadienį per Rusijos raketų ataką žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeisti. Tuo pat metu Sloviansko mieste žuvo 5 gyventojai. Iš viso Rusija naktį paleido į Ukrainą 5 raketas ir 180 dronų. Universitetai ir kolegijos didina kainas už bendrabučius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Universiteto atstovai sako, esą to imtasi dėl padidėjusių komunalinių mokesčių, augančio darbuotojų užmokesčio. Kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Tuo metu Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti. Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė.
0: Rimo Kurtinaičio atsistatydinimui iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs Lietuvos krepšinis pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Klaipėdoje startavo jūros šventė. 3 dienų programoje daugiau nei 100 renginių. Dėl jūros šventės miesto centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas, tačiau viešasis transportas šventės dienomis kursuos ilgiau. Apie orus. Savaitgalį bus daugiau saulės ir šilumos, bei mažiau lietaus. Palinos nebent vietomis. Naktimis tikėtinas rūkas bus apie 10-15 laipsnių. Rytoj dieną 20-25 šilumos, sekmadienį 23-28, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Savaitės naujiena.
1: Liepos 17 dieną amerikiečių metalcore kompanija Motionless in White išleido naują studijinį albumą Decade. Su tuo ją ir sveikinam. Pasirinkimas jame išties platus, viso 14 dainų, iš kurių dvi pažymėtos kaip bonusinės. Kaip tik viena tokių pristatyta albumo pasirodymo dieną ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Pasiklausykime Motionless in White kartu su kviestine grupe Outlier ir Fight Like Hell.

0: FM.
1: Lietuviški. Geriausieji.
2: Daugiau šviesos, štai taip gražiai vadinasi kompanijos Jauti kūrinys, kuris pradėtas rašyti visiems sunkių karantininių laikotarpių. Viso šalis tarp jų ir Lietuva lindo į uždarus burbulus, o Jauti vyrai tai darė pasiėmę instrumentus. Jau pas kūrybos procesas, kaip sakė lyderis Džiugas Širvys, buvo lyg savotiškas šviesos spindurys. O to proceso metu gimusią dainą galima laikyti savotišku kompanijos manifestu. Šūkiu, kuris atspindi jų norą eiti į sceną, koncertuoti ir duoti gerų emocijų žiūrovams. Vos prieš 6 metus gimusi Jauti, nors dar jaunas, bet rimtas žaidėjas lietuviško roko scenoje. O minėtas kūrinys Daugiau šviesos, vienas rimtesnių, labai kokybiškų ir skaniai valgomų jos kozirių.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kuriomis Seimas atšaukė griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Tuo pat metu šalies vadovė siūlo dar 3 metams iki 2029 rudens atidėti kartelės dešimtokams įvedimą. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Tuo pat metu šalies vadovas pasirašė pataisas, kuriomis atsisakoma nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusios tvarkos, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Todėl nuo naujų mokslo metų norint gauti atestatą ir toliau pakaks išlaikyti 2 lietuvių kalbos ir literatūros bei 1 pasirinkto dalyko. 3 egzaminų reikia stojantiems į aukštąsias mokyklas. Vilniaus prokurorai atlieka tyrimą, kuriame Lietuvos piliečių pareikšti įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai. Turima pagrindų įtarti, kad šis pilietis, naudodamasis programėlę Telegram, pats inicijavo kontaktą ir vykdė per tarpininkus gaunamas Rusijos tarnybų užduotis. Rinko informaciją apie Lietuvoje esančius karinės paskirties objektus. Lietuvos kariuomenės gretas papildė dar 58 generolo Jono Žemaičio karo akademijos absolventai. Šiandien jiems iškilmingai suteiktas pirmasis karininko leitenanto laipsnis. Ceremonija vyko sostinės Daukanto aikštėje, kur jaunieji karininkai prisiekė ištikimybę Lietuvai. Ukraina ir Jungtinės valstijos koordinuoja naują taikos pasiūlymų paketą, kurį ketina pateikti Maskvai. Leidiniui Kyiv Independent sakė šalių pareigūnai. Anot jų pasiūlymai atspindėtų tai, ką Kyjevas vadina nauja realybė ant žemės. Teigiama, jog Baltieji rūmai dabar mano, kad Kremlius gali būti labiau linkęs sutikti su dalinėmis paliaubomis ore, Ukrainai plečiant smūgius Rusijos teritorijoje. Jungtinių valstijų kariuomenės surengė naują smūgių bangą prieš karinius taikinius Irane, teritorijose netoli Ormuzo sąsiaurio bei kituose šalies rajonuose. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo panaudoti išaldytą Irano turtą, atlyginti žalai padarytai prekybiniai laivybai. Iranas taip pat tęsia atakas prieš amerikiečių sąjungininkės regione. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus bent 6 dešimtims šalių. Tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Nauji tarifai bus taikomi valstybėms, kurios nuo Trumpo nesėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą, tarp Europos Sąjungą, Kanadą, Japoniją ir kitos. Rimo Kurtinaičio atsistatydinimu iš Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų nepritarta. Tokį sprendimą vienbalsiai priėmęs asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turi parą pasiūlymui apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Klaipėdoje startavo jūros šventė. 3 dienų programoje per 100 renginių – nuo tradicinio laivų parado, mugės ir koncertų, iki edukacijų, parodų, sporto bei burlaivių lankymo. Taip pat daug dėmesio šiemet skiriama kinui. Dėl jūros šventės Klaipėdos centre iki ateinančio pirmadienio ribojamas transporto eismas, tačiau viešaisis transporto šventės dienomis kursuos ilgiau. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Klassikinio. Roko. Legendos. Van Halen yra amerikiečių hardroko grupė, kuri vos išleidusi debiutinį albumą tapo viena šio muzikinio stiliaus lyderių Jungtinėse Amerikos valstijose. Nuo 1978 iki 1998 metų Van Halen išleido 11 studijinių albumų, kurie visi pateko į perkamiausių Amerikoje albumų top 20. Grupės įrašus savo fonotekose turi daugiau nei 75 milijonai muzikos mylėtojų, o pagal parduotų albumų kiekį Amerikoje Van Halen užėmė 19 vietą. 2007 metų kovo mėnesį Van Halen buvo įtraukta į rock'n'roll šlovės muziejų. Jump yra pati žinomiausia Van Halen daina ir vienintelis hitas, su kuriuo grupė buvo pasiekusi perkamiausio Amerikoje singlų sąrašo viršūnę. Ši daina įrašyta albume 1984, kuris, kaip sufleruoja pats pavadinimas, išleistas 1984. Jump nesunku atpažinti dėl įsimintinos melodijos ir prisiminti iš tų laikų skudurinio roko madas geriausiai demonstruojančio vaizdo klipo, kurį režisavo tuometinis Van Halen vokalistas Davidas Lee Rofas, gavę 600 tūkstančių dolerių biudžetą ir 2 butelius viskio. Kokios istorijos bebūtų susijusios su šiuo kūriniu, Van Halen hitas Jump yra vienas svarbiausių dainų klasikinio roko istorijoje.

Sveiki, kalbėdami apie transportą, ko gero vartojame bene daugiausiai naujadarų, svetimybių ir skolinių. Kiekvienas vairuotojas turi savo žodyną šia tema. Egzistuoja ir bendras nerašytas pokalbio apie automobilių žodžių sąrašas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai padės bent dalį jo iššifruoti ir papasakos, kaip tokius žodžius pakeisti taisyklingais lietuviškais. Pirmiausia, daugelį metų vartojamos automobilių pravardės, kurios kai kuriems mūsų jau gali būti ir nesuprantamos. Bulka tai Audi 80 automobilis, Audi 100 vadinamas Silke, o štai Cepelino vardą turi Audi A6 C5. Nors Audi automobiliai turi bene daugiausiai pravardžių, neatsilieka ir kitos markės, ir čia taip pat gausų maisto pavadinimų. Štai BMW E39 vadinamas Slyva, Mercedes-Benz 123 Agurku, Mercedes-Benz CLS Bananu. Kitos itin populiarios, nors ir nesuvalgomais dalykais susijusios automobilių pravardės – BMW 3 E36 Kregždė, BMW E30 Chuliganke, Volvo 740 Čemodanas, Volkswagen Passat B4 Delfinas. Būtų galima vardyti ir vardyti, tačiau mintis viena – automobilius vadinkime tikraisiais jų vardais. Tai yra pasakydami modelį ir markę, o ne pasisavindami skanių vaisių ir gyvūnų pavadinimus. Taip išvengsime nesusikalbėjimo, juk ne visiems tokios žargoninės pravardės yra aiškios. O žargono gausu kalbant ne tik apie konkrečias markės. Visi seni automobiliai kartais vadinami geltomis. Pilkos spalvos nedideli automobiliai kibirais, sportiniai motociklai britvomis. Didžiausi kelių dalyviai vilkikai dažniausiai vadinami fūromis. Tai nevartotinos svetimybės, kurios dar ir skamba negražiai. Lietuviškai fūras dar galima vadinti ir krovininiais automobiliais. Visiems automobiliams silkiams, kregždėms ar fūroms kartas nuo karto būtina užsukti į degalinę, o jos nereikėtų vadinti benzo kolonėle ar tuo labiau benzo kolonke. Dar vienas vairuotojų bene kasdien vartojama žodis – parkingas. Atvažiavus į didesnį miestą, dažnai tenka sukti ne tik ratus, bet ir galvą, ieškant kur palikti savo automobilį. O suradus sukti liežuvę nevertėtų. Taip ir sakykime, automobilio aikštelė, o ne parkingas. Vietoj žodžio parkuoti, geriau sakyti tiesiog statyti automobilį. Taigi akivaizdu, kad beveik visus žodžius, o ypač žargonus, galima pasakyti aiškiai, gražiai ir lietuviškai. Tato ši laida ir linki. Išvengsime nesusikalbėjimo, kai kalbant apie silkę, vienas galvos apie žuvį, o kitas automobilį. Ra!

0: Lietuviški geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąraše tikra mūsų krašto roko legenda Hiper. Jos kūrinis tikri gerbėjai žino mintinai ir meną su nostalgija. Dar smagiau yra tai, kad grupės nelikus jos kūryba vis dar skamba. Neišimtis ir šie metai. Kovo pabaigoje Žalgirio arenoje įvyks šventinis koncertas Hyperbole in Symphony, kurio metu legendinės kompanijos darbus perdainos savai patliks kiti mūsų scenos asai. Ir tai jokia ne reklama. Greičiau įrodymas, kad kitais metais pusamžį minėsiančios Hyperbolės indėlis į lietuvišką roką yra tiesiog milžiniškas. Lietuviškų geriausių sąraše jau kelis kart paminėta Hyperbolė ir jos žingsniai.

0: Kino, Rocco, Legendos.
1: 1996 metais metalo pionieriai Metallica išleido net 5 metus lauktą naują studijinį albumą Load. Vienu pagrindiniu albumo kūriniu tapo baladė Hero of a Day. Antruoju albumo singlu tapusi daina ironiškai šaiposi iš daugumo žmonių, kurie idealų ieško televizijos ekranuose ir žiniasklaidoje šmėžuojančių žvaigždžių būryje, o ne tarp kasdien sutinkamų žmonių. Hero of a Day buvo pati pirma įrašyta albumo Load kompozicija, kurios įrašai įvyko 1995 metų gruodžio 13 dieną. Teigiama, kad pati pirmoji dainos demo versija vadinasi Moldy ir buvo įrašyta dar 1994 metų pabaigoje.

klasikinio roko legendos. Klasikinių roko hitų sąraše randame dar vieną seną dainą, kurios coveris galima teikti, originalą tiesioginė prasme išgelbėjo nuo užmaršties. Šį kartą tai yra grupės The Skyliners, klasikinė kompozicija Since I Don't Have You. Singlų išleista 1959 metų pradžioje ir pasiekusi 12 vietą Jungtinių Amerikos valstijų tope. 1994 metais šios dainos coverį singlų išleido roko grupė Guns N' Roses. Tai buvo trečiasis singlas iš grupės penktojo albumo The Spaghetti Incident, britų tope pakilęs iki 10 vietos. Šios klasikinės dainos versijas taip pat yra atlikęs Chuckas Jacksonas, grupė Vaux, Artas Garfunkelis, Donas McLeanas ir kiti.

Sveiki! Nesvarbu, kokį automobilį vairuojame, o gal jo ir visai neturime, pokalbio apie tai ko gero neišvengiame. Juk artimieji ir draugai pasiskundžia, kai kas nors automobilyje sugenda, arba pasidžiaugia taip pataisius. Ir tokiuose pokalbiuose greičiausiai skamba ne tik taisyklinga lietuvių kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokiuose pokalbiuose išvengti autoservisų žargonų. Žodį šarnyras reikėtų keisti į lankstas. Sensorius – tai jutiklis. Rečiau vartojama, bet kartais vis dar girdima svetimybė – glušitelis. Šio nevartotino skolino pakaitas – duslintuvas. Dar vienas retas žargonas – ryčiagas. Nors dauguma išgirdę šį žodį jo gali net nesuprasti, tai paprasčiausia pavarų perjungimo svirtis. Variklio dangtį įprasta vadinti kapotu. Nors šis žodis priskiriamas prie tarptautinių ir jo vartojimas leidžiamas, geriau rinktis jau minėtą į junginį variklio dangtis. Taip pat galima sakyti antvožas, gaubtas. O štai variklio vožtuvas kartais vadinamas klapanu, tai nevartotina svetimybė. Ja dar galima keisti mielai skambančiu antkišeniu. Automobilio kėbulo nereikėtų vadinti kuzovu arba kuzavu. Vietoj žodžio faros sakykime tiesiog žibintai. Patfarnikai yra pažibinčiai. Automobilyje kai kurios smulkius daiktus mėgstame susidėti į dėtuvę arba daiktinę. Taip, būtent šie žodžiai yra neteiktinos svetimybės bardačiokos lietuviški atitikmenys. Juk į tą nedidelę dėžutę ir dedame daiktus, tad žodis daiktinė puikiai apibūdina šio automobilio kampelio paskirtį. Netaip dažnai aptariamas automobilio detalės, begunokas arba trampliorius. Šie žodžiai žinoma žargonai. Jų lietuviški atitikmenys – skirstytuvas ir skirstytuvo skriejikas. Kai kibirkštis skirsto automobilis, tai trampliorius yra skirstytuvas, o begunokas yra skirstytuvo skriejikas. Dažniausiai tokių žargonų ir svetimybių galime išgirsti tada, kai automobilis sugenda ir vykstame jo taisyti, arba kai reikia praeiti technikinį. Žinoma, taip sakyti nereikėtų. Pirmiausia, tai techninė, o ne technikinė apžiūra. Antra, jos praeiti neįmanoma. Mat žodis praeiti reiškia ėjimą pro ką nors. Taigi nebent norime pasakyti, kad praėjome šalia techninės apžiūros centro. Tačiau norint gauti automobilio techninės apžiūros kortelę, į centrą reikia užsukti ir techniškai patikrinti automobilį arba atlikti techninę apžiūrą. Taigi nepraeikime pro šalį, patikrinkime savo automobilius ir važinėkime saugiai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupė Kvadratas debiutinį juostą Metalinė naktis rašė labai labai seniai, dar 1986-aisiais. Tuomet kažkurio metu jie labai ilgam padėjo instrumentus į šoną, bet kas smagiausia, niekur nedingo. Prieš 6 metus ši kompanija išleido albumą labai simboliniu pavadinimu po 30-ties. Dar vėliau kelis singlus, taip duodami gerbėjams suprasti, kad apie grupės mirtį kalbėti dar anksti. Lietuviškų geriausių sąraše naujausias bent jau viešai pasiekimas Kvadrato darbas, kuris vadinasi Kelias naktį. Tiesa, naujausias, bet ne naujas. Mat ši daina buvo pristatyta 2018 metais.

0: klasikinio, roko, legendos.
1: Somebody to Love yra Fredžio Merkurio sukurta daina, kurią visame pasaulyje išpopuliarino anglų roko grupė Queen. Šis kūrinys tapo pirmuoju 1976 metais išleisto studijinio albumo A Day at the Races singlu, kuris Jungtinių Amerikos valstijų tope pasiekė 13, o Britų tope net antrą poziciją. Somebody to Love lydėjo vaizdo klipas, kuriame buvo panaudota filmuota medžiaga iš Queen garso įrašų sesijos Sarm East studijoje ir neseniai vykusio koncerto Hyde Parke. Pasak Brian O'Meara, Somebody to Love sukurti įkvėpė soul muzikos karalienę vadinamą Aretha Franklin, o Freddie Mercury yra ne vieną kartą viešai pareiškęs, kad tai pati mėgiamiausia jo sukurta daina. Be to, tai vienas nedaugelio kūrinių, kurį atliekant koncertuose back vokalo partijas dainuodavo Queen boso gitaristas Jonas Deaconas. Pakartotina susidomėjimą šią dainą atnešė Freddie Mercury atminimui skirtas koncertas 1992 metais vykęs Wembley stadione. Tada su likusiais Queen muzikantais koncertavo Britų dainininkas George'as Michael'as, bet daugelio Queen dainų atlikęs ir Somebody to Love. Netrukus po šio koncerto singlų išleistas singlas Five Life EP, kuriame pirma daina buvo jau minėta George'o Michael'o ir Queen atlikta Somebody to Love, pasiekė perkamiausių hitų didžiojoje Britanijoje sąrašo viršūnę. Čia originalas 1976 Queen, Somebody to Love.

0: klasikinio roko legendos.
1: Artėjant 9-ojo dešimtmečio viduriui vis didesnę įtaką pradėjo įgauti sunkioji muzika. Viena pirmųjų šio judėjimo fronte darbavosi trash metal stiliaus pionierė grupė Metallica. 1984 metais šis kolektyvas išleido puikų studijinį albumą Ride the Lightning. Antrame grupės albume vietos atsirado ir pačiai pirmai iš daugelio klasikiniais hitais tapusių Metallica balai.

medžių dainai Fade to Black. Prisimindamas tuos laikus, grupės įkūrėjas ir būgnininkas Larsas Ulrichas prisimena, kad tuo metu su vokalistu Jamesu Hetfieldu abu buvo užvaldyti minčių apie mirtį. Daina Fade to Black muzikantai sukūrė netrukus po ypač nesėkmingai pasibaigusio Metallica koncerto Bostone, kur iš grupės buvo pavogta absoliučiai visa aparatūra. Pasak istorijos, norėdama užbaigti įpusėjusias gastroles, Metallica instrumentus ir reikalingą įrangą vėliau skolinusi iš kitos metalo grupės Anthrax muzikantų. Gerbėjai pradžioje dainą Fade to Black įvertino neigiamai, nes jis skambėjo visiškai kitaip nei kiti Metallica kūriniai. Nepaisant to, ilgainiui šis kūrinys tapo viena dažniausiai Metallica koncertuose skambančių kompozicijų. 1992 metais koncerto Monrealyje metu įvyko su šia daina susijęs incidentas, kai atliekant Fade to Black, antro ir trečio laipsnio nudegimus nuo netikėtai sprogusių fejerverkų patyrė Metallica vokalistas Jamesas Hetfieldas. Taip pat tai buvo pati paskutinė daina, kurią kartu su Metallica atliko 2000 metais grupę palikęs bosistas Jasonas Newstedas, kuris pakeitė 1986 metais žuvusi pirmąjį kolektyvo bosistą Cliffą Bartoną.

0: klasikinio, roko, legendos.
1: 1979 metais muzikos pasaulį sudrebino ypatingas įvykis. Pasirodė ilgos apimties dvigubas 11-asis britų roko grupės Pink Floyd studijinis įrašas The Wall, kurio pagrindu po 3 metų buvo sukurtas muzikinis kino filmas. Šis albumas tai konceptuali roko opera, kurioje pasakojama istorija, simboliškai narpliojanti įvairias visuomenės problemas bei to laikmečio aktualijas, pradedant tarp asmeniniais šeimos santykiais ir patyčiomis mokykloje ir baigiant karais bei diktatūra. Nors didžiosios dalies dainų autorių šiame darbe buvo Rodgeris Watersas, vieno garsiausių ir įspūdingiausio albumo hitų Comfortably Numb pagrindą sukūrė Davidas Gilmoras. Muzikinė dainos idėja jam kilo bekuriant savo pirmąjį solinį albumą. Atsidūręs Pink Floydų albume, kūrinys Comfortably Numb tapo istorijos apie pagrindinį veikėją Pinką segmentu, kuriame perteikiamos jo pastangos susitaikyti su pasauliu. Šios kompozicijos posmą įdainuoti Waterso perteikė Pinką gydančio daktaro žodžius, o Gilmoro dainuojamas priedainis taip pat jas Pinko mintys. 2005 metais Comfortably Numb tapo paskutinė daina, kurią gyvai atliko visi

Sveiki, orai be konkurencijos yra ta tema, kurią dažniausiai kalbame su pirmą kartą sutiktais nepažįstamais žmonėmis. Tokiais atvejais turbūt daugelis norime palikti teigiamą įspūdį, o netaisyklinga kalba tam tik trukdo. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie orus lauke, vertėtų vengti. Pirmiausia, visais metų laikais laukiama saulė. Dažniausia klaida, kalbant apie ją, posakis gulėti ant saulės. Nors ir norėtųsi būti kuo arčiau šio šilumos ir šviesos šaltinio, patys suprantame, kad tai nerealu. Taigi tokį pasakymą reikėtų keisti, sakant, gulėti saulėje prieš saulę. Dar galima sakyti, kur saulė. Pavyzdžiui, padžioviau staltiesę ten, kur saulė. Lygiai taip pat ir aptariant kitas oro sąlygas. Ant lietaus taisome lietuje, lyjant kai lyja. Vietoj posakio nestovėk ant vėjo, sakykime vėjyje, kur vėjas. Bet dar trumpai grįžkime prie saulėtų orų. Nors jiems esant lauke būti malonu, kartais nuo saulės pertekliaus galima gauti net saulės smūgį. Jo nereikėtų maišyti su šilumos smūgiu. Mat pastarai galime patirti ir nesikaitindami. O pavyzdžiui, ilgai būdami nevėdinamoje šiltoje aplinkoje, dirbtami karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, šiltnamyje. Taigi tai skirtingi terminai. Dar yra ir šiluminis arba kitaip terminis smūgis. Tai staigus, dažniausiai vienkartinis šiluminis poveikis, kurį lemia greitas šildymas ar aušinimas. Norėdami apsisaugoti nuo visų jų, dėvime kepures, nešiojame akinius nuo saulės. Kalbant apie šį terminą, tinkamas ir variantas saulės akiniai. Lietuvių kalboje paskirtis gali būti reiškiama kilmininku. O kad ir kaip karšta lauke ir šiltnamyje bebūtų, žodžio dušna vartoti nereikėtų. Jis keičiamas gražiu lietuvišku, tvanku, karšta. Kalbėdami apie lietų, kartais maišome pasakymus dėl lietaus ir nuo lietaus. Išoriniai priežasčiai reikšti geriau rinktis prielinksnio nuo konstrukciją. Nuo lietaus supuvo bulvės, nuo lietaus suplyšo batai ir panašiai. Nuostolių neretai pridaro ir vėjas. Apibūdindami jį, dažniausiai sakome stiprumą ir kryptį, iš kurios tas vėjas pučia – vakarų, šiaurės vakarų ar pietų vėjas. Tai taisyklingi junginiai, tačiau galima sakyti ir pietys ar vėjas pūs iš pietų. Dažnai klystame apibūdindami silpną prie jūros pučiantį vėjelį. Tai brizas, o ne bryzas. Jei ankstų rytą grožimės rūkus, sakykime, kad jis pakilo virš lauko, o ne ant lauko. Taigi tegul mūsų vartojami žodžiai būna tokie gražūs, kaip tas ankstaus rudenėjančio ryto rūkas. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Derek and the Dominos buvo blues roko supergrupė, kurią 1970 metų pavasarį įkūrė gitaristas Erikas Claptonas. Šis kolektyvas išleido vieną vienintelį studijinį albumą Layla and the Ava Assorted Love Songs. Nors įrašą itin palankiai įvertino kritikai, tačiau iš komercinės pusės jis patyrė visišką fiasko. Praėjo 2 metai, kol singlų išleista albumo daina Layla ėmė groti radio stotys ir jį pakilo į populiariausių hitų Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje top 10. Layla yra titulinė albumo daina, kurią sukūrė Erikas Claptonas ir Jimas Gordonas. Kūrybos proceso metu Claptonas išgyveno itin sudėtingą savo gyvenimo etapą. Neseniai iširo dvi jo grupės, Scream ir Blind Faith, o jo paties potraukis narkotikams tapo nebevaldomas. Pagalbos ranką jam ištiesė geriausias draugas, Džordžas Harrisonas, o tiksliau tuo metinė jo žmona, Patty Boyd, kurią Erikas Claptonas netrukus desperatiškai įsimylėjo. Šiai uždraustai meiliai skirtas kūrinys Leila, be jokių abejonių, yra viena geriausių dainų roko muzikos istorijoje. Yeah.